0: ᱟᱨᱮ ᱛᱤᱨᱤᱝ ᱥᱟᱱᱠᱷᱟᱱᱟ ᱡᱮᱛᱱᱟ ᱪᱤ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱫᱮᱢᱨᱮ ᱥᱚᱜᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱡᱩᱛᱤᱱᱟ ᱪᱩᱱ ᱫᱤᱱᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱡᱚᱠ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱪᱩᱥᱪᱟᱨ ᱥᱤᱜ ᱫᱟᱵ ᱪᱟᱣ ᱪᱤᱨ ᱱᱟᱜ ᱧᱮᱢᱟᱱ ᱫᱤ ᱦᱩᱯᱤᱜ ᱦᱚᱣᱟᱱ ᱥᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱥᱚᱝ ᱡᱤᱨᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱ ᱱᱟᱨᱤ ᱦᱟᱛᱤ ᱥᱟᱨ ᱜᱟᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱞᱚᱝᱠᱨ ᱪᱷᱩᱣᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱩᱱ ᱠᱨᱟᱢᱟ ᱨᱩᱡ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱡᱚᱱ ᱣᱟᱨ ᱠᱢ ᱫᱮᱠᱷᱤ ᱜᱟ ᱞᱚᱨ ᱛᱟᱡᱩᱱ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱠᱚᱨᱫᱚᱢ ᱡᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱝ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱨᱚᱢ ᱪᱤᱨ ᱫᱮ ᱫᱚᱱᱛ ᱜᱮ ᱟᱯᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩᱡ ᱜᱮᱨᱮ ᱨᱮᱴᱟᱱ ᱜᱟ ᱪᱚ ᱞᱚᱝᱠᱨ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜ ᱛᱟᱨᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱢᱤ ᱱᱩ ᱪᱮᱝ ᱛᱟᱱ ᱪᱩᱱ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱫᱟ ᱡᱤᱢᱮ ᱠᱟᱥ ᱛᱟᱠ ᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱪᱮ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱩᱱᱤ ᱛᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱨᱤᱜ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱟᱱᱫᱮ ᱪᱤᱯᱴᱤᱱᱩ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱟᱛᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱨᱮᱢ ᱫᱤᱭᱟ ᱛᱚᱠ ᱯᱟᱭᱚᱝ ᱴᱤᱱᱩ ᱛᱟ ᱠᱨᱤᱜ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱱᱟᱨᱤ ᱦᱟ ᱥᱤᱛᱤ ᱣᱟᱨ ᱠᱟᱢ ᱫᱮ ᱠᱨᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱱ ᱩᱥᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱜ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱝ ᱠᱨᱤᱜ ᱠᱚᱨᱥᱚᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱨᱤᱜ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱜᱟ ᱱᱤᱪᱩᱝ ᱫᱟ ᱵᱮᱭᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱤᱛᱟᱱ ᱛᱤᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱱᱛ ᱜᱮ ᱟᱯᱛᱟᱝ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱨᱮ ᱮᱥᱮ ᱠᱚᱠᱮ ᱛᱤᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱴᱤᱱ ᱪᱷᱩᱝ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱨ ᱛᱚᱱ ᱪᱮ ᱛᱤᱨ ᱠᱟᱢ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱨᱤᱝ ᱦᱟ ᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱝᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱨᱤᱜ ᱥᱩᱝ ᱜᱤ ᱚᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟ ᱛᱤᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱟᱨ ᱠᱟᱢ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱯᱨᱚᱛ ᱴᱩᱠ ᱯᱨᱚᱠᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱞᱚᱝᱠᱨ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱠᱤᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱟᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱛᱟ ᱦᱟᱯᱨᱛᱮ ᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨ ᱠᱟᱢ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱟᱪᱩᱱ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱥᱤ ᱪᱤᱨᱟᱜ ᱱᱫᱟ ᱛᱷᱚᱱᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱝᱠᱨ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱡᱚᱡᱩ ᱦᱟᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱪᱤᱜ ti hanshan ne shir chig dab che wa ge chi ni ge ne ma de yin chu chang shi gwan hing sa kan ne nang li ha se ge la kan de chen che mu se kun da ge yin long kun da ko ro song da tang yin ge rom chen de dong tig je de long kun da ka long kor tang de mo zo ke ta nan tin chon yin na yang dan yin ma na la su kun di me chen che mu zi me ke su tan chen che ke mu se kun da nang li ha se zi ge la kan lang da tang da tim ri ta rang de long kur ko rong da tang ta kan yin da wa yin da mo gun dam de ge chag gun da shong ge tang da mo zi re ta ge par chu ta ti chig la su ko ji gun wa kum tin chon yin de da ge ta chu lam da su ko dan de long kur ko rong yin wa kum de ta kan yin ba 진단다 통 찾진단다 너무 흥선도 욕함 대신기다 두버가 니프다 영다 아주 털랑라스 건조 지난 너무 와르큰데 아니 당이 진단가지 근데 찬능라스 건 메핑이 되니 다 된지 건 그렇게 건 조주 하진 같이 게 tanda chu rang shing gam chokhur tong chir gam ming hu zong ge tanda na chab di chen dam to tam ra ching gan da ge yin da chu king ge kong sang ge war kum de yin da mo gan dam ri ge ding ge kor zu da ge shong nong da ka da te rang den chon ni ge ge gan ching chi tla ka ni shi ge kem tanda chir chi ge da che wa ge chi sim ge ni man de de chon ni na da na ri nga ti ti sa de tra ge tha ba ra ka ma ju ji ge la ka nda cha u ja shang da ne da long kur de shi chi bi kor de tun da ne da da mo ge tan dam da ding ge pan da kor zu ga da chon ni na ge ge da long kur ge na khong chul ge da tang ma na dur ni ge da Tandırkan sonyina ta lıqtı qınanı ta karma qısım tandırın gormon yibjag çapala suqandıp çedi okey. Ti çengitan açı uçırtın ta lınkurla suqandıyının de açı mırnanda çalgırgın ge tandırın ta xoğun lınkur çıkkın ağzı mırnanga çıkkır mırnab jitzu zıngı yuğunan randa. Tandamu çala tammang çevazan sonyina kırgın mırna çıkkın adın darim. Ta şipala suqatsi indik yok. Ta tina tarstan sonyina ra yan kıncuğujina açı şipala suqandıyın sonyina açı gıva kı lınkurna ağzı karkırın kırmari zun ağzı ondana çıkçın mekanan da muşakın ure kore ete rayın. Ta tan tukwa ne çoğu ta xoğuna lınkur gınana çoğun dıktıq tığına dıktıq tığa kırgın mırna da mağartıq çerbi nana şipala suqatsi gıcın nana kırgı zondana deki kırgıda çalibdani kırgalım kırında nana mırna andı konundi dıngı kanan de tonu çengi tıpır kanyi pırtı tamı şondani zavzı veçü haçın gaçıgı ᱛᱮ ᱛᱤᱨᱤᱝ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱡᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱨᱮᱢ ᱪᱚᱜ ᱫᱤᱭᱟ ᱥᱟᱞᱤᱱ ᱡᱮᱨ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱟᱪᱮ ᱛᱮᱥᱚ ᱪᱟᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚᱜ ᱡᱩᱛᱱᱟ ᱪᱩ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮᱢ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱛᱤ ᱥᱟᱢ ᱵᱤᱱᱟᱥ ᱜᱮ ᱡᱩᱭᱞᱟ
1: ᱞᱟᱢ ᱡᱮ ᱡᱮᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱚ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱜ ᱭᱮᱱ ᱦᱤᱪᱤ ᱡᱮᱢ ᱪᱷᱚᱱ ᱣᱟᱭᱠᱟᱨ ᱠᱷᱟᱫᱜ ᱭᱮᱱ ᱣᱟᱭᱠᱟᱨ ᱠᱷᱟᱫᱜ ᱛᱟᱜᱢᱤ ᱟᱡᱮᱱ ᱚᱪᱮ ᱥᱤᱠᱷᱛᱢ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱥᱠᱟᱯ ᱥᱟᱢᱵᱟ
0: ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱡᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱟᱱ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱫᱮᱣᱟ ᱠᱨᱤ ᱠᱷᱟᱫᱜ ᱛᱷᱢᱮ ᱡᱮᱝ ᱚ ᱠᱨᱤᱠᱛᱢ ᱨᱟᱱᱫᱨ ᱠᱚᱵ ᱥᱟᱢᱵᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱫᱮ ᱫᱟᱢ ᱛᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱱᱩᱜ ᱥᱚᱢᱤᱜ ᱫᱟᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱚᱱᱚᱵ ᱠᱞᱟ ᱧᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱮᱜᱱᱤ ᱜᱟ ᱪᱚᱢᱵᱟ ᱯᱚᱨ ᱠᱟ ᱯᱷᱤᱜ ᱥᱚ ᱫᱚᱨᱟᱨ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱪᱷᱟᱞᱪᱤᱱ ᱧᱮᱨᱥᱨ ᱛᱚᱛᱚᱢ ᱡᱤᱜ ᱪᱚᱢᱵᱟ ᱯᱚ ᱥᱮᱨᱱᱟ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱱᱤᱜ ᱯᱤᱱᱩᱜ ᱞᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱱᱩᱨᱥᱩᱢ ᱫᱟᱨᱤ ᱛᱮᱪᱮᱝ ᱜᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱨ ᱠᱚᱱᱤ ᱜᱟ ᱛᱮᱢ ᱨᱮᱥᱮ ᱣᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱᱛ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱱᱩᱨᱥᱩᱢ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱨᱟᱝᱨᱮ ᱞᱤᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱧᱟᱱᱡᱩᱨ ᱵᱟᱱᱤᱜᱤᱱ ᱡᱮᱞᱩᱝ ᱫᱟᱯᱥᱤ ᱚ ᱠᱮᱛᱱᱟ ᱪᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱨ ᱥᱠᱟ ᱯᱷᱤᱜ ᱥᱚ ᱫᱩ ᱛᱤᱱᱩᱜ ᱞᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱱᱩᱨ ᱨᱟᱝ ᱞᱤᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱫᱚᱱᱡᱢ ᱵᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱡᱟᱜ ᱡᱮᱞᱩᱜ ᱥᱩᱱᱫᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱚᱱᱤᱝ ᱥᱮ ᱪᱩᱭᱞᱟ
2: lam stomba pu skap sodu lam servane chesi yenam sena khachi ki lam ne legin ger dikhl samu sik tin yin zan la mangtig chi ki lam ne sagzi tang ge shalam tang chu kang rong la ko halin chin yul kang tar ya 람나 로아근 짐 초닉 쉐사 조식 임버 뉴언더밀 나른 시디체 잔히 좋다 파일동아티 아른 톰빈 통글음 그거 바리 시기스 어떤 거 저런 로니 디슬라름 진디바나 코이 람드 곰바 동고 보틀 등 샘젠 펜지르스 아른 슝 캄등데니 도스 데티 나는 마시글라 람나 내소 코나 마임버 능 샘젠 덤바등 Shiroji shkinaga nindipi ghazgini shigita ngonyo. Ngar arimjin tsalum shungani Shiroji lan jirwan jungzinbi shtighi inban jayin. Shkabdir ngala tsora jimbo mafshung. Shisin zamlung shawar jirduk jimbo tepkhin chachi tang damchin chifchinbi tabdiyi manamjin rong shirtang tzawan yib jirmul. Unchang, jungni tang pandi chewa detakar jalusi Ninkang, Hinta Chiwa Mungwashig, Wughla Shayoba, Ditarta, Tsangmim, Kienfulzir. Gati, Chorang Zhonglum Shigbjete, Chujinbi, Ngta Tangna, Dene, Dehnang Tang, Shchenhung Damba Shig Yinmul. Chochi Lam Shiba Deyang, Adiglum Yopa Tang, Adiglum Dela, Dohnung Tang, Zosung Mavshil Ba Tang, Lam Tir Chorkub, Loyinga Ngta Songsi, Maungbi Shoksan Tenbi Lam Deyang, Tarta Nyata, Chivdaka, Shikparan Jirlarti. Chorang mukkin thong matabi mambi gulungta manchim narangchim yinla. Chochi chim tsang tang nangmang nyenye namchang ardukka mambi gulungta chenjwa tang magzhanchi chim tsang yang khatorshik tonggani yoddi. Goyana, dani yala zina pachir longwabji onhulta. Ngi payati arantsir ngardir mbobati nangg. Tsangcha dewi nyechilji pangsum kurlo korni Jachi ghzhonam dhapchorku shirchin ziti. Aranga hinglik jibi wachung tang, wachung ga ama. Dadung pakhlin zimkhin poji tsangma samgang janggang mebar arngalam dhatebaana ngay matsendir namyang jita mebi yang awi adikar shjoho shigin. Dena li chi ghang rese naang ngarang mantal. Lam chi ghang rese naang mantik. Chargondar tawana li tang lamnaan dhaya mebar ma rangin largali bari. Jemtsin, li tang lamni pansin hrtin chang mdebar nangayang. Soa rangisi, chorang shigisi lamdeyana rangin chi kalu jirde rujuk bayan. Ngi khani kongna, chemtsin yarji cheta, li jenji nyen hrtun shiksin she pasig yenhtab, rangin chi li po detang parlan juk pasig yenhsyang. Lagda, chachin, chachi yenbi. Дэр штухркам дэн ғатыв су тана чихчун шиг тэмжу самбийн дэхи шамбари. Дэлэ инди, хившарг биар готым дэхбо маанюн би ғасулба шиг ламцу на чачин наасг ғатым ме би сэмэч сэмтэн дэ янбар долу юлвшир. Ки намжин пангсам горло горди ди лалга юцилла шэпсир шэ би гомши чихмэ бари. Дэхи дэгэнгий шкабдэр корэн чэгэчэгдэ юбэй пайэджа рэчонгэ гэжунгэм дэр джэргэб. Пшэа джэгса сэрвэй джэнтэр гзарсэй ламдэм дэр гэлоуэрдэ конгүг маалэг гэсай нэпа хорсэн. Шчэгэрэг пансэн дабжи чул корлоу гэйэнтэ гэйонгэл джэгбу шибэр. Кэй нэхэй югэй кавшуг джэрсэй шичэн шкабдэр нэрцэл чэватэн цурвартэлвэй пэнгсэм корлэй калуу хтэнэв джэр матэвчэн. Ламзырды, хчуғы кумала матуғы бір, хчуғы шумыр жығпыру дабды, калуа көпі бігі чымсын күнгір әрмейшчүн цапчын пұғы бір. Тар чесул шека замян маңгөр бір, шчөвтіп жалвір жір. Няңын жа мәнбардығы бөді, әрдейчүң юңсы чапчын. Пша жықса сервей, ламзыр хчуғычын дейін, әрдей юң жа мейінгі донсар жір. Нарын, нелдеби, ловчын ба, тумыр жерваны взун, Lopchun zhona lamdum de ngipar bjil gipshir. Lamdum deri arginkir sardil chirtirim chirzin yuwa, ayarkir namag chirtirim chirzin yuwa ba ngi semji sigirdib ngisi namyang sipami. Donib ngi lam shibi nyantung shiglafdi ji alorda gungar digdum deydag yikir magdag gamil lagshir. Payaji nyerjil lag. Chorang argungil mebarishya. Ngaarang chungdi shigirgiji argisan deyin arangwi Хойглуқ көркім чанайын, арымчий хевша юндын туғсығы нер тапап шоңғды. Мацайы